0: Hopp! I og med å gå. Her er jo Mitch da, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Oste, любимая музыка. Единственный по любимому Туви радио Party Mix.